Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

6 sati i 50 minuta. Ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. 10 minuta je do 7. Pratite program za 1. septembar 2026. godine. Dan pred nama je utorak. Trenutna temperatura u gradu je 17 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 90%. Ima nešto vjetra južnih i jugozapadnih smjerova. Ima omore. Dobro vam jutro.

Danas će biti lijepo sunčano vedro, malo. Tokom jutra ćeš biti neki oblačak, ali tokom dana izrazito lijepo sunčano vedro. Dnevne temperature vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Ali svemir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Danas je vedro, danas je lijepo, danas je sunčano, danas je rođendan. Danas je rođendan 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade. Na današnji dan prije 34 godine u bespućima Perne na Ledini, na Livadi, u šumi bez ikakvih materijalno-tehničkih sredstava, ali naoružana srcem ljubavlju svojih sinova, patriota, formirana je 511. slavna bosansko-krupska brdska brigada. U tom momentu zvala se 111. bosansko-krupska pješadijska brigada. Udana sila, obrambena sila i snaga ovoga naroda. Svim preživjelim pripadnicima 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade, kako su to krupljani voljeli reći, najslavniji od svih slavnih u armiji Republike Bosne i Hercegovine, i svima koji su dušom, srcem i djelom bili uz svoju 511. slavnu, čestitamo 34. godišnicu formiranja ove proslavljene jedinice proslavljene brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Naš program tokom cijelog dana

Dana će biti prilagođena ovom velikom historijskom događaju, formiranju 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, koja je na današnji dan formirana prije 34 godine i koja se 17. septembra 1995. vratila kući i ostvarila svoj zavjet koji je dala izbjeglom narodu, ali i svojim poginulima, pripadnicima i komandantu, da će se vratiti kući. 511. se vratila kući i ispunila svoj vojnički, ljudski, moralni i patriotski zadatak. Danas je 34. godišnjica formiranja 111. Bosansko-Krupske pješadijske, 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Bosanska Krupo, budi ponosna na svoje sinove i odaj im počast onako kako su oni to zaslužili.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak je potpisalo ugovore sa prvom grupom od ukupno 58 korisnika mjere poticaj za pokretanje vlastitog biznisa, za što je osigurano ukupno 354.000 konvertibilnih maraka. Cilj ove mjere jeste pružiti podršku građanima koji se odlučuju na pokretanje vlastite poslovne djelatnosti, potaknuti samozapošljavanje te doprinijeti razvoju poduzetništva i stvaranju novih radnih mjesta. Na ovaj način 58 novih korisnika dobilo je finansijsku podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja i ulazak u svijet poduzetništva. Podrška pokretanju vlastitog biznisa jedna je od važnijih mjera našeg ministarstva jer želimo ljudima koji imaju ideju, znanje i spremnost da rade omogućiti da naprave prvi korak i pokrenu vlastitu djelatnost. Posebno nam je važno da ova sredstva budu konkretna podrška novim poslovnim subjektima i da kroz njih potaknemo samozapošljavanje, nova radna mjesta i razvoj privrede, kazala je za RTV USK ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić. Za realizaciju ove mjere izdvojeno je 354.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će korisnicima omogućiti lakši početak poslovanja i stvaranje osnovnih uslova za održiv razvoj njihovih poslovnih poduhvata. Ministarstvo privrede će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe podrške privredi sa posebnim fokusom na razvoj poduzetništva, samozapošljavanje i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. U Bihaću je u ponedjeljak potpisano 20 ugovora vrijednih oko milion konvertibilnih maraka za javna komunalna preduzeća sa područja Unsko-sanskog kantona, prednosi RTV USK. Sredstva su osigurana kroz dva odvojena javna poziva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, jedan namijenjen unapređenju upravljanja otpadom, a drugi raspodjeli sredstava prikupljenih kroz ekološke naknade. Na ove javne pozive ukupno se prijavilo 20 preduzeća. Realizacijom odobrenih projekata značajno će se doprinijeti rješavanju lokalnih ekoloških izazova i unapređenju komunalne infrastrukture. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine okupili su se u ponedjeljak ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odakle su poručili da ne odustaju od zahtjeva da se riješi problem profesionalnih vozača kojima pravilo 90-180 ograničava boravak u zemljama šengenskog prostora. Predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma logistika BiH Zijad Šarić rekao je za BHRT da profesionalni vozači ne mogu da budu tretirani kao migranti jer su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i samo žele da rade svoj posao. Šarić je rekao da je Hrvatska preduzela određene korake s ciljem rješavanja ovog problema, ali da još nije donesen pravilnik kojim bi bilo precizirano na koji način će se profesionalnim vozačima iz ovih zemalja izdavati vize. Šarić je istakao da bi Evropa konačno trebalo da se probudi iz sna i shvati da prijevoznici neće odustati od svojih zahtjeva, te da očekuje da će u utorak biti održan sastanak Evropske komisije na kojem će jedna od tema biti problem boravka profesionalnih vozača. Protest prijevoznika istovremeno se održavao i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Prijevoznici ukazuju da pravilo 90-180 prema kojem državljani trećih zemalja bez odgovarajuće dugoročne dozvole mogu da borave najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana profesionalnim vozačima iz zemalja Zapadnog Balkana otežava obavljanje

međunarodnog transporta. Madrid je u ponedjeljak produžio granične kontrole za dolaske iz Italije za 2 sedmice u uzvratnom potezu nakon što je Rim učinio isto nakon migrantske krize u Seuti. Madrid je odlučio produžiti za 2 sedmice granične kontrole za putnike koji ulaze na nacionalnu teritoriju morem ili zrakom iz Italije, izvijestili su izvori iz Španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Odluka, objasnili su, slijedi nakon formalnog saopćenja primljenog od Italije o produženju za još 15 dana suspenzije Schengena za Španiju. Kontrole uspostavljene 8. augusta za početni period od mjesec dana, stoga su produžene za još 15 dana u reciprocitetu, naglašavaju sa odlukom koju je donijela italijanska vlada. Cijene nafte u ponedjeljak su naglo porasle jer su sve veće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno izazvale strahovanja od prekida snabdijevanja kroz Hormuški more uz prenosi Fena. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent porasli su za 3,5% na $91.21 po barelu, dok je američka referentna vrijednost West Texas Intermediate porasla za 3,4% na $86.28. Rast cijena uslijedio je nakon novih sukoba Vašingtona i Teherana, pri čemu je Iran izazvao napade eksplozivnim dronovima na američke snage stacionirane u Jordanu, nakon što su američke snage gađale 2 iranska lansera na ostrvu Larak. Iranska vojska saopćila je da su dronovima gađani i američki helikopteri i snage stacionirane u zračnoj bazi Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što su vlasti Emirata negirale. U međuvremenu naftni tanker se zapalio nakon što je udario u 2 pomorske mine, pokušavajući koristiti, kako je navedeno, ilegalnu rutu kroz Hormuški moreuz, saopćila je Iranska islamska revolucionarna garda u izjavi koju je prenijela državna televizija. Američka centralna komanda saopćila je da je Washington preduzeo ograničenu i preciznu akciju protiv snaga Iranske islamske revolucionarne garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednju prijetnju u Hormuškom moreuzu, prenosi DPA. Bivši predsjednik UEFA Platini ponovio je svoje kritike na račun šefa svjetske fudbalske organizacije FIFA Gianija Infantina i optužio ga za kršenje pravila fudbala. Ekonomska pitanja su jedno, ali vjerujem da je Infantino zakazao jer je garant pravila igre, a on ih nije poštovao, rekao je Platini za Channel Plus. Platini je rekao da zbog toga Infantino mora otići. Infantino je, podsjećamo, na meti kritika zbog svog neuspjelog plana da proda udjele u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Infantino predsjedava FIFA-om od 2016. godine i traži reizbor sljedeće godine. Platini je rekao da je Infantino prekršio pravila igre na nedavnom svjetskom prvenstvu jer pauze za reklame nisu predviđene propisima. Pauza od 30 minuta na poluvremenu u finalu nije predviđena propisima, a crveni karton je najgori slučaj. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u utorak 1. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavaće dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe usred visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja.

7 sati i 15 minuta na današnji dan prije 34 godine na ledinama, Pernima, bespućima, bez ikakvih materijalno-tehničkih sredstava formirana je 511. slavna Bosansko-Krupska brdska brigada, tada 111. Bosansko-Krupska pješadijska brigada, obrambena i oslobodilačka sila ovog naroda, nekada izbjeglička, uvijek Feniks i nikad više izbjeglička. Danas 511. slavna Bosansko-Krupska brdska brigada obilježava 34 godine od postojanja. Sada će početi u 9.30 polaganjem cvijeća i historijskim časom istovremeno na centralnom šehijskom spomenobilježju, spomenobilježju u Bosanskoj Otoci, spomenobilježju u Jezerskom, spomenobilježju na Velikom Badiću, tek u spomen sobe 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u Pištolinama. Od 17.30 polaganje cvijeća na centralnom šehijskom spomenobilježju, a onda od 18 sati centralna manifestacija uz kulturno-zabavni programa, svečanu sjednicu, obraćanje zvanica, uručenje diploma, zahvalnica, plaketa, sve u Domu kulture, onda i druženje preživjelih pripadnika 511. slavne sa svima onima koji su uz svoju 511. slavnu, svoje goste, prijatelje, drugove, saborce. Svim preživjelim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade koristimo priliku da čestitamo njihov dan, dan 511. slavne, sa željom da ih prati dobro zdravlje, rahatluk, i svima ostalima koji su svojim srcem, željom, tijenjem, znanjem, trudom, srcem i dušom bili u svoju 511. slavnu, najslavniju svih slavnih u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Čestitamo formiranje 111. Bosansko-Krupske pješadijske, kasnije 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Naš danas, tokom cijelog dana, program će biti upriličen ovom velikom historijskom događaju. Nekada izbjeglička, nastala na ledini, kasnije Feniks, oslobodilačka 511. slavna, ima čime Bosanska Krupa da se ponosi. Bosanska Krupa, čestitaj i odaj dužno poštovanje svojim branjocima i oslobodiocima. Danas je dan 511. slavne, ili kako su Krupljani voljeli reći, najslavniji od svih slavni u armiji Bosne i Hercegovine. Budite ponosni.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

044-062-822-032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su stanovnici općine Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu brdsku brigadu i tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne brdske brigade upućujemo njenim pripadnicima. Restoran Aoga.
1: Svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada.

0: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovom svijetu, vlastiti život. D.O.O. Elmont i City Centar Bosanska Krupa.
1: Najljepše čestitke povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim oslobodiocima i svim građanima ponosnog grada sa obala Krušnice i Une upućuje cvjećara Orhideja Bosanska Krupa.

0: Svim oslobodiocima općine Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja. Opća gimnazija Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: Čestitamo 1. septembar 517. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Atletski klub Svjetlost.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Trgovačka radnja sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
2: Gledam tvoje patnje, tvoje temelje, kako pale, idu.

svim pripadnicima 517. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi.

0: pekara Veli Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Bleed Barbershop Bosanska Krupa.

0: Damo rahmet svim šehidima 511. slavne. Knjigovodstveni servis Eurofin, Bosanska Krupa i Eurotel BH DO Bihać, servis fiskalnih uređaja.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ribnjak, Kemin Potok.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. D.O.O. Montingu.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Termo BiH, Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade. Internistička ordinacija Sulejmanović,

0: Vrijeme.
1: Tempus.
0: Zeit.
1: Čas.
0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

10 je do 9, 8 je sati i 50 minuta. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, 34 godine časti i ponosa. Na današnji dan, pri 34 godine, na ledini, bespućima, šumi, ledinama, perne, formirana 111. Bosansko-Krupska pješadijska, kasnije 511. Slavna Bosansko-Krupska brdska brigada. Bonus čast, obrambena oslobodilačka sila ovog naroda i ovih dijelova države Bosne i Hercegovine. Protokol za danas, na koji način će biti obilježena dan 511. slavne, sve će početi za nekih 40 minuta, u 9 sati i 30 minuta bit će izvršeno polaganje cvijeća i historijski čas na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, na spomen obilježju u Bosanskoj Otoci, na spomen obilježju Jezerski, na spomen obilježju Veliki Badić i u spomen i koji spomen sobe 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Dakle, u isto vrijeme, u 9 sati i 30 minuta, bit će izvršena polaganja cvijeća i održan historijski čas na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, u Bosanskoj Otoci, Jezerskom, Velikom Badiću i pred i u spomen sobi 511. slavne u Pištalinama. U 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, a onda od 18 sati centralna manifestacija u Domu kulture, kulturni program uz obećanje zvanica i referatu o 511. slavnoj Bosansko-Krupskoj brdskoj brigadi, a nakon toga zajedničko druženje pripadnika 511. slavne sa svojim gostima, prijateljima i svima kojima je 511. slavna u srcu i duši. Još jednom čestitka svim preživjelim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Čestitamo im 34. godišnicu uz veliku zahvalnost za slobodu u kojoj živimo. I također čestitka i svima koji su srcem, dušom i dijelom bili u svoju 511. slavnu, najslavniji od svih slavnih u armiji Republike Bosne i Hercegovine. 34 godine časti i ponosa.

Par kratkih informacija, servisne prirode, vrijeme, voda, putevi i ostalo, pa onda još malo muzike, pa ćemo govoriti o promociji knjige koja je održana jučer u Bosanskoj Krupi, upravo u sklopu septembarskih dana slobode, priča iz tame logora, autentično svjedočenje logoranša Ahmetli Sabida Aljegića o danima provedenim u logorima.

3 minuta su do 9, dakle nas očekuje lijep sunčan tupo dana, provjedite ga na otvorenom i provjedite ga uz svoju 511. slavnu, najslavniju svih slavnih u armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Ermin Mahmić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, sletio na aerodrom i odmah postigao gol za svoj novi klub u Turskoj Superligi. Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi u Litvani. Danas počinje peto kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić, 20-godišnji naš reprezentativac koji je na nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu blistao i postigao dva pogotka. U neočekivanom transferu prije dva dana prešao je u turskog prvoligaša Čuruma. Odmah je na startu jučer ušao u drugom poluvremenu u 45. minuti i na asistenciju Čengiza Undura postigao pogodak. Njegova ekipa je poražena od Bešiktaša, no ono što je pokazao Ermin Mahmić u prvih 45 minuta, maltene samo što je sletio sa aerodroma, je fantastična stvar. Inače, Ermin Mahmić je iz Slovana, iz Bratislave, prešao u novog turskog prvoligaša Čurum, koji je od ove godine dobio novog vlasnika, čuvenog turskog biznismena Savaša Balkića, i smatra se jednim od najbogatijih ljudi Anadolije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Vilniusu od Litvanije, tesno 78-73. Najefikasniji u našem nacionalnom timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena, dobar je bio Gazda 14, Albegić 11. Ostaje nam da se nadamo da ćemo u naredna četiri susreta sa četiri pobjede izboriti košarkaški mundijal, košarkaško svjetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Kataru. Danas sa dvije utakmice starta peto kolo premijer nogometne lige

Bosne i Hercegovine. Od 18.30 u Doboju sastaju se Sloga i Čelik, dok u 20.45 pod Bijelim brijegom u Mostaru Zrinski dočekuje Brsk iz Banja Luke. Sutra igraju u Mostaru Veleži Radnik iz Bijeljine, u Banja Luci Borac i Željezničar, te na Pecari Široki brijeg i Sarajevo.

0: U sklopu septembarskih dana slobode, 1. septembra dana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i 17. septembra dana oslobođenja, nizom manifestacija, promocijom knjiga, kulturnim i sportskim sadržajima, bit će održana i obilježena ova manifestacija septembarski dani slobode. Se počelo već memorialnim međunarodnim turnirom u boćanju Mirsad Crnkić 21. po redu u organizaciji Saveza sport i rekreaciju invalidnih lica 511 Bosanska Krupa. Nastavljeno je sinoć u sali za promocije turističkog kompleksa EKI u organizaciji udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čavušević, a povodom septembarskih dana slobode održana je promocija knjige iz Tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića. Knjiga je to nastala na osnovu autentičnih sjećanja preživjelog logoraša Sabida Alijagića, koji je preselio na Hiret prošle godine. Knjiga iz Tame logora govori o stravičnim torturama, stradanje civilnog stanovništva Bosanske Krupe u obrambenom oslobodilačkom ratu i agresiji na ovaj dio Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Upravo te činjenice zasnovane na ličnom iskustvu koji je preživio logor i njegova svjedočenja pred sudovima i Haškim tribunalom, njegovi zapisi su bili motivi za ovu knjigu koju je ukoručio i pripremio Fikret Midžić, profesor doktor koji se bavi upravo historijskim istraživanjima i koji je objavio više od 40 knjiga. U samoj knjizi govorili su promotor dr. Emin Mesić i predsjednik udruženja Reis Džemaludin Čavušević, koji je bio i organizator ove promocije, Husnija Avdagić. Evo šta je o ovoj knjizi, koja više od samog svjedočenja, rekao profesor dr. Emin Mesić.
1: Knjiga Fikreta Midžića, doktora profesora iz Bihaća, koji je već po ne znam koji put autor knjige koja tematski obuhvata događaje iz istorije i dalje bliže prošlosti Bosanske Krupe, samo jedan nastavak kontinuiteta svega onoga dobroga što je u tom kulturološkom smislu profesor Midžić uradio za Krupu. U tom smislu i ova danas knjiga koju promovišemo, ona ima više struko značenje, dakle ona prije svega predstavlja jedan trajni dokument, ona pored toga predstavlja jedno svjedočenje o dramaturgiji genocida i torture nad stanovništvo Bosanske Krupe od strane srpske agresije, dakle u vremenu od 92. godine pa do 95. Međutim, ova ispovijest ovoga našega logoraša Alijagića, ona još, ona na neki način tu dimenziju tog ratnog narativa ove knjige, ona ubostručuje zbog toga što ova knjiga kroz njegovu ispovijest govori daleko više od mnogih drugih dosadašnjih kazivanja o tome kako je trajao i kako je bila ta, da kažemo, genealogija genocida, odnosno ratnog stradanja i torture stanovništva općine Bosanska Krupa u periodu od 92. do 95.

0: koje je preživio u logorima Vojske Republike Srpske i okupatora ovih dijelova Bosne i Hercegovine, Sabida Alijagića, je već izvršena bila u Jezerskom, te u rodnom mjestu Sabida Alijagića u muslimanskoj Jesenici. A ovo je bila treća po redu promocija knjige iz tame logora koju je organizovao udruženje Mehmed Džemaludin Čaušević. Ispred ovog udruženja, jedan promotora i organizator, Usnija Avdagić, je novinarki radija Bosanska Krupa Azri Ičanović rekao sljedeće.
1: I ovo je po redu peta ili šesta knjiga koju mi zajednički izdajemo. Ja se nadam da će danas doći adekvatan broj ljudi da čuje stradanje građana Bosanske Krupe u periodu 92. do 95. Uglavnom se to odnosi na civile, na građane koji nisu bili u oružanim snagama, nego su zatečeni u svojim kućama i odvođeni u zatvore, logore, tamo mučeni. Veliki broj ih nije se vratio u svojim kućama i porodicama. Jedan vrlo mali broj je preživio, među njima je bio i Sabid Alijagić, i to njegovo svjedočenje je u stvari potvrda da je i na našem području bilo dosta značajno stradanje civilnog stanovništva. Knjiga sadrži sve elemente koji su potrebni da se potpuno rasvijetli tri događaja iz 92. i 95. i da se imenuju oni ljudi koji su počinili te zločine.

Prije 34 godine na današnji dan je formirana 111. pešadijska bosansko-krupska brigada, kasnije 511. slavna bosansko-krupska brdska brigada, ili kako ste voljeli reći Krupljani, jedna najslavnija od svih slavnih u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Nastala na ledini, šumskim bespućima ili vodama Perne, obrambena oslobodilačka sila ovog naroda i ovog grada. Danas se u okviru septembarskih dana slobode nastavlja obilježavanje dana 511. slavne. Sada će početi od 9:30, kada će u isto vrijeme biti održan historijski čas, izvršeno polaganje cvijeća, dakle učenje fatihe, historijski čas na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, na spomen obilježju u Bosanskoj Otoci, na spomen obilježju Jezerski, spomen obilježju Veliki Badić, te u spomen sobi 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade u Pištalinama. Dakle, to je za nekih 7-8 minuta. Od 9:30 u isto vrijeme polaganje cvijeća i historijski čas na spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, spomen obilježju u Bosanskoj Otoci, spomen obilježju u Jezerskom, spomen obilježju u Veliki Badić, te u spomen sobi 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade u Pištalinama. Od 17:30 danas polaganje cvijeća, učenje fatihe na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, a onda od 18:00 centralna manifestacija u Domu kulture uz kulturno-istorijski performans, obraćanje zvanica i druženje boraca sa

sa svima prijateljima, sa borcima iz drugih brigada, gostima, te svima onima koji imaju srce i duša i dalje uz 511. slavnu Bosansko-Krupsku brdsku brigadu. Još jednom koristimo priliku da svim preživjelim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, najslavnije od svih slavnih u armiji BiH, čestitamo 34. godišnjicu formiranja brigade, kao i svima onima koji su srcem, dušom, tijelom i dijelom bili u svoju 511. slavnu. Za kraj ovog dijela programa, za sve vas počasna salva, posebno za pripadnike 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Počasna salva za veterane.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima.

0: i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3, rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Danas je 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade. Penzije za mjesec august će biti isplaćene preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine u petak 4. septembra. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez. Danas u Bosni više oblačnosti prijepodne. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 32 stepena Celsijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivec, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones. Ben & Jerry's. Häagen-Dazs. Više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Danas je 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade. Penzije za mjesec august će biti isplaćene preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine u petak 4. septembra. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez. Danas u Bosni više oblačnosti prijepodne, najviša dnevna.

0: svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. ACMA DOO Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Frizerska radnja, Suvada, Bosanska Otoka.

0: 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade, slastičarne Rekić.
1: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su stanovnici općine Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu brdsku brigadu i tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne brdske brigade upućujemo njenim pripadnicima. Restoran Aoga.

0: svaki 1. septembar podsjeti na tešku, ali časnu borbu koja je donijela jedan od najsvjetlijih trenutaka u historiji Bosanske Krupe, oslobađanje voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovom svijetu, vlastiti život. DOO Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka oslobađanje rodnog grada. Biciklistički klub Ljusina.
1: Svim oslobodiocima općine Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja. Opća gimnazija Bosanska Krupa.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Trgovačka radnja sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade. Beauty Studio Atelier.

0: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Bleed Barbershop, Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić.

Vlade, svim njenim pripadnicima, a posebno čehijskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. stavne. Autopraona, sjaj!

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ribnjak, Kemin Potok.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Banjalučki ćevapi, amin.

0: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Putnik prijevoz Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Termo BiH, Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade, internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Danas 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade. Počela nova školska godina u 5 kantona Federacije Bosne i Hercegovine. U školske klupe sjeli i brojni prvačići. Štrajk upozorenja u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Pregovori sa vladom nastavljeni.

Bosanska Krupa, Stražbenica, Crkvina, Banjani, Grabež, Muratovo Brdo, Skokovi, Pećigrad, Šumatac, Velika Kladuša, Hasin Vrh, Grmuško-Srbljanski plato, Radić, Vranjska, Debeljača, Skočaj, Mostobrani Kobiljnjak i Ćojluk, Liskovac, Čajići, Pećka Brda, Glodna, Ivanjska, Dvorna Uni. Jedinice 511. slavne su u sadejstvu sa jedinicama 505. Viteške i 503. slavne brigade oslobodile grad Bosansku Krupu i 17. septembra 1995. godine uvijek Feniks i nikad više izbjeglička 511. slavna izvršila je svoj vojnički, historijski i ljudski zadatak i vratila se kući. Najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan dodijeljena je 33 boraca i starješina 511. slavne, a šestorica su nosioci ratnog priznanja Srebrni štit. 511. slavna jedna je od pet brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine, čiji je komandant poginuo izvršavajući borbeni zadatak. Pukovnik Mirza Crnkić poginuo je u 38. godini života 13. juna 1994. godine. 503 stanovnika općine Bosanska Krupa, koji su u borbi kroz jedinice 511. slavne Brdske brigade, ali i mnogih drugih brigada armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, ugradili svoje živote u temelje jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. U Bosanskoj Krupi 1. septembra 2026. godine obilježava se 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počeo je jutros u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće je položeno na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, te će biti položeno na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će i posjećena i spomen soba 511. slavne Brdske brigade. Nakon toga delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne Brdske brigade. U nastavku slijede čestitke pristigle u redakciju radija Bosanska Krupa povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade. Dragi suborci i starješine, danas obilježavamo dan posvećen 511. slavnoj Brdskoj brigadi Armije Republike Bosne i Hercegovine, brigadi koja je svojim herojstvom, požrtvovanošću i upornošću ispisala jednu od najsvjetlijih stranica odbrambeno-oslobodilačke borbe našeg kraja i naše domovine. Ovo je prilika da se sa posebnim poštovanjem prisjetimo generacije koja je u najtežim vremenima stala u odbranu svojih porodica, svojih domova i Bosanske Krupe, bez njihove hrabrosti, zajedništva i spremnosti da podnesu najveću žrtvu. Danas ne bismo govorili o slobodi koju imamo. Posebno i sa dubokim poštovanjem sjećamo se naših šehida i poginulih boraca. Više od 500 naših suboraca zauvijek je ostalo na putu slobode, dok su mnogi preživjeli noseći trajne posljedice ratnih godina. Njihova imena i njihova djela ne smiju biti samo dio naše prošlosti. Ona su trajna obaveza svih nas da čuvamo sjećanje na ono što je plaćeno najskupljom cijenom. Neka našim šehidima i poginulim borcima dragi Allah podari vječni rahmet, a njihovim porodicama snagu, sabur i ponos. Svim živim

Im pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, njihovim porodicama i svim našim suborcima upućujem iskrene čestitke povodom Dana brigade. Sretan dan 511. slavne Brdske brigade. U potpisu gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Prijećenik Gradskog odbora SDP BiH Bosanska Krupa u ime odbora na čijem je čelu i svoje lično ime svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, a posebno porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, u ime Gradskog odbora SDP BiH Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke povodom 34. godišnjice od osnivanja 511. slavne Brdske brigade, sigurno jedne od najboljih u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Neka je vječni rahmet svim šehidima i slava svim poginulim borcima na putu do slobodne Bosne i Hercegovine. U potpisu prijećenik Gradskog odbora SDP BiH Bosanska Krupa Muhidin Dr. Šertović. Nova školska godina danas je počela u 5 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, a u školske klupe su sjeli i brojni prvačići. Prvo polugodište traje do 31. decembra 2026. godine. U nastavku slijedi čestitka pristigla u redakciju Radija Bosanska Krupa povodom početka školske godine. Dragi učenici, poštovani roditelji i prosvjetni radnici, koristim ovu priliku da vam u svoje ime i u ime uposlenih u Gradskoj upravi grada Bosanska Krupa čestitam početak nove školske godine i poželim mnogo zdravlja, znanja, uspjeha i lijepih trenutaka tokom školskih dana koji su pred vama. Posebne čestitke upućujem našim najmlađim učenicima koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Želim da im polazak u školu bude početak jednog lijepog i nezaboravnog životnog poglavlja ispunjenog novim prijateljstvima, radošću, učenjem i brojnim lijepim uspomenama. Neka im školski dani budu bezbrižni, sretni i ispunjeni dječijom radošću. Dragi učenici, budite samvjesni, odgovorni i marljivi. Vjerujte u sebe i ne odustajte od svojih ciljeva. Grad Bosanska Krupa će i dalje biti uz vas i pružati vam podršku kad god je to potrebno i kada god budemo u mogućnosti. Sretan početak školske godine. U potpisu gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona jutro su održali jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Prijećenik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona kazao je da je štrajk upozorenja posljedica izostanka dogovora sa predstavnicima vlade kantona, iako je ranije bilo dogovoreno da se otvorena pitanja riješe do 15. augusta. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Region. Evropska komisija ocijenila je kako je neprihvatljivo svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te kako pažljivo prati razvoj događaja u toj zemlji koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja.

0: svijet. Rusija je tokom noći napala Kijev raketama i dronovima ubivši 3 osobe i ranivši 5, saopštile su ukrajinske vlasti danas nekoliko sati prije početka nove školske godine. Sport.
1: Ermin Mahmić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, sletio na aerodrom i odmah postigao gol za svoj novi klub u Turskoj Superligi. Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi u Litvani. Danas počinje peto kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić, 20-godišnji naš reprezentativac koji je na nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu blistao i postigao 2 pogotka u neočekivanom transferu prije 2 dana prešao je u turskog prvoligaša Čuruma. Odmah je na startu jučer ušao u drugom poluvremenu u 45. minuti i na asistenciju Čengiza Undura postigao pogodak. Njegova ekipa je poražena od Bešiktaša, no ono što je pokazao Ermin Mahmić u prvih 45 minuta, maltene samo što je sletio sa aerodroma, je fantastična stvar. Inače, Ermin Mahmić je iz Slovana, iz Bratislave, prešao u novog turskog prvoligaša Čurum, koji je od ove godine dobio novog vlasnika, čuvenog turskog biznismena Savaša Balkića, i smatra se jednim od najbogatijih ljudi Anadolije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Vilniusu od Litvanije, tesno 78-73. Najefikasniji u našem nacionalnom timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena, dobar je bio Gazda 14, Albegić 11. Ostaje nam da se nadamo da ćemo u naredna 4 susreta sa 4 pobjede izboriti košarkaški mundijal, košarkaško svjetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Kataru. Danas sa 2 utakmice starta peto kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Od 18.30 u Doboju sastaju se Sloga i Čelik, dok u 20.45 pod Bijelim brijegom u Mostaru Zrinski dočekuje BSK iz Banja Luke. Sutra igraju u Mostaru Veleži Radnik iz Bijeljine, u Banja Luci Borac i Željezničar, te na Pecari Široki brijeg i Sarajevo.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

borac sam 511. slavne 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Borac sam Feniks i najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji BiH, ali nikad više i prognaničke. Od 21. aprila 1992. do 17. septembra 1995. brojao sam ratne dane, tačno 1244. 1245. ratnog dana došao sam kući, u svoj grad, Bosansku Krupu. Tada sam prvi put na prvu liniju otišao sa svog, a ne tuđeg kućnog praga. Borac sam 511. slavne. U meni sada žive svi položaji i sve bitke. Od Sokolovog kamena u kanjonu Une do Plavna i Vučkovca. Od Radića mosta do Hasinog vrha. Od Skokova i Pečigrada do Velike Kladuše. Od Debeljače do Radića. Od Čajića do Velike Kladuše. Pa Mostobrani, Kobiljnjak i Čojluk. Izlazak na državnu granicu kod Dvora na Uni. I konačno oslobađanje voljenog grada Bosanske Krupe. Pamtim. Pamtim i sad ono okruženje, sve vrele, kišne, prohladne i snježne ratne dane. Pamtim sve prepješačene staze, sve zajedničke cigare i zalogaje crnoga kruha. Priznajem, ponekad sam i plakao. Kad je pucala linija, kad nije bilo metaka, kad su oko mene ginuli moji saborci, kad je poginuo komandant Mirsad Crnkić.

0: vidim tu istu emociju. I vjerovatno me je ta emocija i povezala sa Bosanskom Krupom i Krupljanima, sa 511. slavnom, jer sam se tu nekako najprirodnije osjećao, najbolje sam se razumio sa tim ljudima. U tom periodu, početnom periodu rata, o kojem je Edine ovako veoma detaljno i onako kako treba to ispričao, ja sam nakon napuštanja JNA bio u tom početnom periodu u okružnoj vojnoj policiji. I između ostalog i kroz to taj rad u vojnoj policiji, djelovanje na terenu, upoznao sam i ljude. Tako da, eto, tako je počela ta moja veza. I u jednom momentu, kad je počelo formiranje brigade tokom ustrojavanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, formiranja brigada, korpusa, znači, ja sam već tad osjetio da već u toj vojnoj policiji ne mogu dati dovoljan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. Mislio sam tada da mogu doprinijeti na nekim drugim dužnostima puno više i nisam se uopšte dvoumio u kom ću pravcu dalje. Znači, ja sam odmah po formiranju korpusa se uputio i tražio da dođem tadašnju 111. Bosansko-Krupsku brigadu i tako sam tu i završio. Bilo je poslije još nekih drugih dužnosti, kraćih mojih osustava iz brigade po drugim dužnostima, ali veći dio ratnog perioda, pogotovo znači negdje od proglašenja takozvane autonomije, od tog perioda pa do kraja rata sam bio na dužnostima u 511. slavnoj Brdskoj brigadi.
1: Bosanska Krupa je prva napadnuta na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Razrušena, popaljena, stanovništvo rasterano, ima Patriotska liga, prerasta se odrede, iz odreda prvi Bosansko-Krupski bataljon, formira se Unsko-sanska operativna grupa, formiraju se brigade, dolazi do formiranja petog korpusa. E ono što želim da vas pitam, a što bi u stvari bila karakteristika svih ljudi sa prostora Bosanske Krupe tog vremena, u sastav petog korpusa ulazi 111. Bosansko-Krupska pješadijska brigada kao ubjedljivo najmnogoljudnija. Kako to komentaršete? Kako to ljudi su rasterani, popaljeni po cijelom okrugu, a kao najmnogoljudnija brigada ulazi u sastav Unsko-sanske operativne grupe, odnosno petog korpusa? Kako to objašnjavate? Kakav je to bio motiv? Popaljen, izginulo, porušeno,
2: pa, tako je,
1: rasterano...
2: Tako je, Mire, imamo ovdje znači dva momenta. Prvi moment je formiranje prvog Bosansko-Krupskog bataljona 17.8. kao što sam rekao u selu Bajrićima. Taj bataljon je bio pun dupke, znači preko 500 ljudi je bilo u stroju, 3-4 sa pratećim vodovima, logistikom i svim tim. I imamo drugi moment, a to je 6. i 7. juni u Jezerskom, kada je položena svečana zakletva. A tad je u stroju bilo preko 1650 momaka, sposobnih momaka do 35 godina, od 18 do 30, koji su bili spremni za vođenje borbe. Pravo da vam kažem, meni sad nije jasno, malo mi to analiziramo i sad, zašto se to desilo, o čemu ti govori, zašto nije odmah brigada, pošto smo imali ljudstvo.
1: Ali kako je to bio motiv kod ljudi koji su ostali bez svega?
2: Sad da vam kažem.
1: Želja, htjenje, moral.
2: Tako je. Ovako, čini mi se da agresori, zaista ta srpska ta strana, ja se čudim, evo i dan danas, kakav je to nagon bio da se Krupa popali, čini se da je to bio maj mjesec. Mi smo gledali sa Zorića, gori Krupa, gori i njihov grad. I šta je to u njima bilo da oni to urade? E, taj moment je nas natjerao da kažemo, ljudi, tad je bila i zakletva, mi ćemo se zaklesti poslije tog poniženja, da ćemo kad tad vratiti u Bosansku Krupu, ali ne svakako. I ja pravo da vam kažem, da je bilo ikako drugačije, sem vojnog puta, ja bi se predao i ne bi došao u Bosansku Krupu. Ali smo se zakleli da ćemo se vratiti vojnim putem, uzdignute glave, da ćemo dati svoj doprinos tadašnjem Bihaćkom okrugu, današnjem Unsko-sanskom kantonu i naravno da ćemo dati svoj doprinos u oslobađanju Bosne i Hercegovine. To se desilo 17. septembra 1995. godine, gdje smo mi ušli u Bosansku republiku vojnim putem, oslobodili su gradove, između ostalog i naš grad u Bosanskoj

0: pristupi u operaciji Sana i to je bilo sve jedna druga slika. Međutim, komanda korpusa je prepoznala da Krupa ima kapacitet. Bužim je bio naša opština. Svaka čast Bužim, ja ne cijenim, volim je i to, ali je Bužim bio naša opština i treba to ne treba isključivati. 505. Viteška motorizirana brigada bila je faktičko jedno vrijeme na teritoriji opštine Bosanska Krupa. Komanda korpusa je to prepoznala i naravno da su oni odlučili tada da se odmah priđe formiranju brigade i to je urađeno kao što evo danas govorimo 1. septembra 1992. godine.
1: Pa, evo, ako dozvolite, možda jednu stvar, nije možda danas tema je dan brigade, ali upoznajući se sa Krupljanima, a imamo priliku i dan danas u nekim razgovorima čuti da sami sebi postavljamo pitanje zašto je 21. aprila 1992. Bosanska Krupa napadnuta. U smislu da to pitanje postavljamo tako kao da smo mi nečim izazvali taj napad. Međutim, kada kao vojnik pogledam kompletnu situaciju i stanje tadašnje na terenu te ciljeve agresora u to vrijeme, znači Bosanska Krupa je bila čist jedan vojnički cilj. Jer je agresor koji je također tada, bez obzira što je raspolagao neograničenim vojnim sredstvima, potencijalima tadašnje bivše JNA, je bio također u jednoj reorganizaciji svojih snaga i nije imao dovoljno kapaciteta da pitanje Bosne i Hercegovine riješi odjednom u jednoj sveobuhvatnoj operaciji koja bi to uradila na vojnički način, odnosno na onaj način kako su to oni radili, već teško je tu govoriti kad vojska napada civile da je to baš vojnički način. Međutim, oni su sebi tada postavili cilj. Znači, Unsku dolinu i Sansku dolinu razdvojiti na dva dijela. Bosanska Krupa je prirodna tu prepreka, znači i ovaj dio doline Une ovdje je praktično presjeca glavne putne komunikacije, željezničku komunikaciju. Zauzimanjem Bosanske Krupe fizički odvaja Cazinsku krajinu, odnosno Bihać, Cazin, Kladušu, Bužim, od prijedora Sanskog mosta, Bosanskog Novog, od ovih znači dijelova Bosne i Hercegovine koje možemo svrstati u dolinu Sane. I da bi iskoristio te svoje snage koje ima tada na najsvrsishodniji vojnički način, da ih skoncentriše na jednom prostoru, on odlučuje da u prvoj fazi rata riješi pitanje, kako su to oni već nazvali, riješi pitanje doline Sane, odnosno da je etnički očisti od Bošnjaka, da uradi ono što je uradio i svi smo svjedoci toga, da sad ne ponavljam tu priču. I to je, taj neprijateljski plan je u prvoj fazi rata i uspio. Znači, blokirao je odnosno eventualnu podršku Cazinske krajine, Sanskoj dolini, na taj način što je zauzeo dio Bosanske Krupe, a ostavio je znači Bosansku, odnosno Cazinsku krajinu, da rješava u nekoj narednoj fazi rata i vidjeli smo mi šta se sve odvijalo, tu je znači i autonomija i razne ofanzive koje su se odvijale do kraja ratnog perioda, znači mi smo bili u sljedećoj fazi tog njegovog plana. Naravno, sve te okolnosti nesretne, kakve su već bile u tom periodu, su natjerale nas da se možda i organizujemo i brže i bolje nego što bi to možda uradili u nekim normalnim okolnostima, ali definitivno ne smijemo zaboraviti ni jedan patriotizam i odlučnost koju su stanovnici kompletne Cazinske krajine, Bihaća, Cazina, Bužima, Bosanske Krupe, ali primarno koji su stanovnici Bosanske Krupe imali u sebi da odluče, da zaustave agresora i da ne dozvole da nam se dogodi ono što nam je bilo namijenjeno, a to je fizički nestanak. E to je ono što je praktično dovelo do te brze mobilizacije stanovništva svog sposobnog, ali evo moja jedna impresija kompletnog ratnog perioda, znači jeste 511. slavna brdska brigada imala u svojim redovima mobilizaciju.

0: ne borce, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, ali svi Krupljani su bili pripadnici brigade. Svi Krupljani su bili uz brigadu, živjeli u brigadu i zato je i takav brojčano masovan odziv bio i u brigadu. Evo ovo što je Edin spomenuo, znači ova zakletva u Jezerskom.
1: Evo, mi pričamo o 1. septembru danu 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. 1. septembra 1992. oformljena je 111. Bosansko-Krupska pješadijska brigada. Za prvog komandanta postavljen je Ismet Mujanović. Nakon njega dolazi Fadil Hasanagić, posle Fadila Saki Putković. Međutim, augusta, 14. august 1993. na čelu brigade dolazi Mirsad Crnkić. Već nakon 15 dana, 16 poslije toga, 1. septembra 1993. veličanstvena smotra pripadnika tada već 511. slavne u Jezerskom, potpuno ustrojena brigada po, možemo reći, najvećim kriterijima, i dolazi to sudbonosno njegovo pitanje na kraju koje je bilo spontano, jer smo svi svjedoci da to nije bilo nigdje zapisano, nego kad je vidio taj veličanstveni stroj, rahmetli komandant Mirsad Crnkić je rekao borcima, hoćemo li preko Une, hoćemo li u Bosansku Krupu, hiljade grla, i što kažete, i stanovnika i vojske koja je tada već ustrojena po četama, prištavskim jedinicama i svim ostalim, je odgovorilo hoćemo. Taj je manet, je li to bila zakletva tada svih pripadnika, koliko je, evo, taj jedan čin, ustrojena brigada i taj jedan, možemo reći, emanet koji je komandant Rahmetli govorio svojim borcima, taj zavjet, ta zakletva u stvari doprinjala da se kroz sve one bitke, a nemoguće je sada nabrojati jer i mi ih obrađujemo u toku godine u programu, dovela do toga da brigada sebi postavi jedan jedini cilj, vojnički, ljudski, patriotski, moralni, da se pređe i oslobodi svoj grad. Koliko je to bio ključan detalj kad se vidi ta veličanstvena smotra i na kraju to pitanje komandanta?
2: Prije svega da kažem, mi zaista vrijednimo se svoje komandante koji su bili na čelu 511. brigade, od Mujanovića, Hasanagića, Putkovića i Sedića. Međutim, kada je došao Crnkić na čelo brigade, nekako je on imao taj metod da ona zaista sviju ono uveže, poveže i da se stvori tako jedna snažna brigada koja je mogla da odgovori svim zadacima na tadašnjem Bihaćkom okrugu i svim borbama koji su dešavali se na Bihaćkom okrugu. Meni je izuzetna bila čast da smo tog, to je bio u Jezerskom, ta veličanstvena smotra gdje je u stroju bilo zaista preko 1600 pripadnika, i bilo mi čast da sam ja bio komandir onog zastavnog voda. Jest da ono nije bilo pista, ali mi smo toliko snažno nastupali da se je čulo, čini mi se, taj toput naših pod nogama i to. Mislav Crnkić je zaista ustrojio tu brigadu i ono što se desiti poslije naših uspjeha, a pod njegovom komandom, vi znate da smo uspjeli, odmah smo ušli u borbu sa prvom informacijama i dali smo ogroman doprinos, i zaista 511. brigada je bez ikakvih kalkulacija ušla snagama autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Vodili smo borbu sve tamo do kraja 93. godine, a onda taj šok iznenadi u 24. godini koji se desio, njegova pogibija, nas je jednostavno, ajde kažem, ono malo onesposobila, obezglavila i to, ali to je rat, to se dešava, tako da, eto, posljednje...
1: Ali u svakom vojniku, svakom borcu, svakom starješnji, svakom stanovniku, ostalo ovo, hoćemo li prekuniti?
2: Da, naravno, hoćemo. To je motiv bio i to je tako bilo u tom trenutku.
1: Ta jedna rečenica koja se uklicala u želju, htjenje, u misli, u volju sviju.
2: Uvijek je to prolazo kroz naših boraca. Posjetili smo onog 6. i 7. juna, pa formiranja ovog prvog bataljona. Uvijek je to, ali on je baš taj moment, jednostavno, to je njemu došlo iz glave, to je eksplodiralo i onda je to na kraju tako i bilo, to je tako i urađeno.
0: Ba, dobro si rekao, znači, ovo jeste taj njegov poziv bio spontan na toj veličanstvenoj smotri 1. septembra 1993. godine, ali nije bio prazan. Znači, on je bio rezultat, u stvari, onoga potencijala koji je on osjetio. Mi smo već tad bili brigada koja je bila potpuno vojnički formirana. Znači, ustrojena po svim principima vojničkog djelovanja, vojničkog ustrojstva i jesmo bili skromni kada je u pitanju naoružanje i druga

0: druga vrsta logističke podrške, ali potpuna spremnost i organizovanost za izvršenje svih vojničkih zadataka je u stvari u njemu i izazvala da osjeti taj potencijal kojim raspolaže brigada i taj poziv spontani njegov nama hoćemo li preko une je u stvari postao naša misao vodilja, postala naša glavna misija i glavni zadatak da i svrha postojanja brigade i u svim predstojećim borbenim djelovanjima do 17. septembra 1995. do oslobođenja Bosanske Krupe, to je bila jedina vodilja, jedina misao koja nas je usmjeravala prema našem krajnjem cilju, a to je slobodna Bosanska Krupa, slobodna Bosna i Hercegovina.
1: Nižu se bitke, ne možemo ih nabrajati, od Asnog vrha, autonomija i svega ostalog, i ne komandante, dolazi na svoj lični zahtjev za komandanta Mirsad Sedić. Opet veličanstvena smotra, današnji dan, 1. septembra 1994. u Pištalama, opet jedan impresivan stroj i on opet na kraju kaže, dali smo emanet komandantu, hoćemo li preko une, sad kažemo, dolazimo preko une.
2: Tako je.
1: Koliko je to na vas kao oficiri na vojsku djelovalo da se ovo, hoćemo li preko une, koje je najavio rahmet komandant Mirsad Crnkić, da drugi komandant koji došao tu na vlastiti zahtjev kaže mi dolazimo, prelazimo.
0: A isto tako kao što je i ovo što je rahmetli Mirsad Crnkić 93. Je to njegovo spontano pitanje bilo u stvari posljedica potencijala i svih onih događaja. Tako isto, znači, evo, da se podsjetimo samo, znači, 1. septembar 1994. godine je naša godišnica nakon našeg uspješnog vojničkog slamanja prve autonomije. Znači, poslije oslobađanja Velike Kladuše, veličanstvenih vojničkih pobjeda nad snagama takozvane autonomne pokrajine.
1: Pobjeda na Hasnom vrhu.
0: Pobjeda na Hasnom vrhu, znači slamanja neprijateljskih ofanziva koje su imale za cilj da nas praktično poraze. Mi nakon tih značajnih uspjeha, naravno da je komandant brigade 511. slavne Brske Mirsad Sedić u tom momentu osjetio da je naš prirodno sljedeći zadatak da idemo preko une. Znači, to je naš zadatak sljedeći.
1: Više nije pitanje hoćemo li nego...
0: Nema više pitanja hoćemo li, to je jasno. Znači, sad je najava u stvari neprijatelju prije svega, mi stižemo. I to je u stvari bio jedan prirodni slijed. Međutim, naravno, događaj koji su uticali dalje je to malo odgodio do 17. septembra 1995. ali nije nikada doveo u pitanje. Znači, tako da je i to bio odraz onoga potencijala i onog našeg patriotizma i spremnosti da izvršimo svaki svoj vojnički zadatak.
1: 1. septembar 1992. na današnji dan formirana 111. pješadijska brigada. 1. septembar 1993. veličanstvena smotra u Jezerskom, u Vojničinu već. 1. septembar 1994. Pištolna. 1. septembar 1995. sada vas kao ljudi koji ste tada komandovali, rukovodili, je li tad bila ustvarjena prava smotra za ono što je slijedilo, a to je da 111. Bosansko-Krupska 511. slavna izvrši svoj vojnički, ljudski, patriotski, moralni zadatak i ispuni obećanje rahmetli komandantu i svim prognanom stanovništvu da se vrati kući. Taj 1. septembar 95. možda ga nikad nismo obrađivali, je u stvari bio...
0: Pa, da se razumijemo, mi smo priželjkivali u stvari da 1. septembra uđemo u Bosansku Krupu, da oslobodimo Bosansku Krupu zbog te simbolike. Međutim, sticaj okolnosti, naravno, ne možemo uticati, nismo mi...
1: Ali su se u stvari vršili smatrati to 1. septembra, odnosno pripreme prave.
0: Mi nismo kao brigada djelovali samostalno, znači bili smo sastavni dio 5. korpusa i učestvovali smo u svemu onome što je u svim bitkama i borbama i svim operacijama koje je vodio 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, učestvovali smo u obimu i zadatku koji nam je dodijeljen, znači sa našim snagama koje je od nas zahtijevala komanda korpusa. Tako da i ovo nešto, ta smotra 1. septembra 1995. Iako je naša želja

0: Želja bila da operacija Sana krene prije toga, pa da u Bosansku Krupu uđemo na 1. septembar i da tu smotru uradimo u Slobodnoj Bosanskoj Krupi, nije mogla se realizovati na taj način, ali se osjećalo to u zraku već tada da smo mi tu. Znači, to je, nije više pitanje ni idemo li, ni hoćemo li, pitanje je samo momenta u kom ćemo ostvariti to sve, a bilo je to, visilo je već u zraku praktično među svim borcima, među svim starješinama brigade, među stanovništvom Bosanske Krupe, koje je malte ne istim tempom kojim su i borci napredovali na 17. septembra, isto tako napredovalo prema svojim kućama da što prije vidi, iako spaljena, ali svoja ognjišta i svoje domove, svoju Bosansku Krupu, svoju Slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
1: Hoćemo li, dolazimo i došli smo. Ispunjen je vojnički, ljudski, patriotski i moralni zadatak, kako je to i najavio rahmetli komandant Crnkić. 511. slavna 17. septembra 95. se vratila kući. Evo nekako, kad sumiramo ovaj sav razgovor, a sada sa 34 godine iza izbjeglička brigada, Feniks brigada, zvala su nas i kulturno-umjetničko-sportska brigada. U stvari, vi ste već dijelom odgovorili na ovo pitanje. 111. bosansko-krupska, 511. slavna je u stvari bila više od brigade. Brigada koja je bila maltene bez svog rada je imala poseban kulturni identitet, umjetnički identitet, sportski identitet. U stvari nije bila samo vojska.
0: Pa evo, ja možda mogu malo, iako je to nije više nepristrasno, ja se više ne osjećam kao neko ko je došao u Bosansku Krupu. Ali u tom periodu možda sam bio taj...
1: Evo da kažemo kao čovjek koji je završio Vojne akademije, koji je bio pa, na mnogim dužnostima i prije i poslije i ovog i ono. Kakav je to efekt bio 511? Da li u stvari može se naučiti u knjigama to?
0: Da, znači, ne može se to se mora doživjeti, znači, ne postoji, ne uči se to u vojnim školama, ne uči se to ni u psihologiji, ne uči se to ni u kakvom obrazovnom sistemu. Znači, to je nešto što postoji u srcu, u duši. Znači, brigada je u stvari, naravno, od samog početka, od svog formiranja, je u stvari bila simbol života za sve Krupljane, za sve one koji su živjeli za slobodu. Simbol oko kojeg se okupljala ne samo, znači, pripadnici brigade i njihove porodice, nego svi ljudi koji su osjećali Bosansku Krupu i svoju pripadnost prema Bosanskoj Krupi na bilo koji način, osjećali su se i kao pripadnici brigade. I sve što su tokom ratnog perioda radili su praktično sa istim ciljem da podrže brigadu, da s brigadom zajedno dožive slobodu i da danas živimo u slobodi. Tako da, to je onaj moj osjećaj koji sam stekao živeći uz brigadu, rastući uz brigadu, postajući Krupljanin na neki način, jer i danas to osjećam među stanovnicima Bosanske Krupe, tu ljubav, taj patriotizam prema svome gradu, prema svojoj domovini, prema svojoj brigadi, nije nimalo izblijedio, razvija se, hvala Bogu, i kod mladih generacija, imamo se čime pohvaliti na svim poljima i iako su nekad možda ovi epiteti koje si nabrojao, možda ih je neko htio na možda podrugljiv način reći to, ali mi smo njih smatrali epitetima svojim karakteristikama po kojima smo prepoznatljivi. Znači, imali smo snage, znanja, elana, volje da ne samo u borbi da damo doprinos životu na ovim prostorima, nego u svim oblastima u kojima smo mogli tada, od sporta, od muzike, od poezije, od književnosti, od svega onoga što nam je bilo dostupno u tom periodu, da udahnemo taj život i da poručimo i sami sebi, ali i neprijatelju, niste nas slomili.
1: Hoćemo li preko Une poruka? Dolazimo preko Une. Došli smo i onda završna poruka 511. je bila uvijek Feniks, nikad više izbjeglička. Evo, tako je, 34 godine. 503.

0: Orcovi, starješine 511. slavne su, nažalost, na ovome putu ostale, nisu ugodili slobodnu bosansku krupu. Više od 700 teško ranjeni, oko 2000 lakše ranjeni, kroz brigadu je tokom 3,5 godine ratnog puta prošlo više od 4000 ljudi. Međutim, sami doprinos stanovnika bosanske krupe puno veći, barem ima još oko 500 ljudi što su poginuli u drugim brigadima, drugim korpusima, ranjavani i tako dalje. Za kraj, 1. septembar, dan 511. slavne, ili kako što voli tada reći Krupljani, najslavniji od svih slavnih, je pred nama. Vaša poruka preživjelim pripadnicima brigade, porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima, kao što ste rekli, koji su dušom i srcom bili uz svoju izbjegličku Feniks brigadu za kraj. 34 godine poslije, poruka.
1: Pa, jednostavno, evo, vi ste malo čas naveli koje su žrtve bile tokom odbrano-oslobodilačkog rata, to je 503 šehida, to je 1882 lakše ranjeni, oko 700, sami ste rekli, teško ranjeni, bilo je to ranjeni djece, ali mi jednostavno to više nikada ne smijemo dozvoliti. Znači, jednostavno, mi koji smo stariji i želimo da prenesemo tim mlađim generacijama, da oni jednostavno moraju prepoznati opasnost, obzirom da su i danas vremena jako složena, jako teška, uglavnom je sila ta koja se prepoznaje. Znači, oni moraju prepoznati opasnost bilo sa koje druge strane dolaze i da se mogu ponašati u skladu sa tom opasnošću. A to je da se naša teritorija, naša krupa, ne samo krupa, nego čitava Bosna i Hercegovina, sačuva od ovih nadolazećih, ne znam kako da je nazovem, fašizama, dijeljenja i tako dalje.
2: Pa evo, naravno, hvala Bogu, hvala svima onima koji su dali doprinos da 34 godine živimo u slobodi. I hvala Bogu da to možda danas uzimamo i zdravo za gotovo. Jer sloboda ne treba biti nešto što je nešto što nije univerzalno pravo svakog čovjeka. I ne treba biti upitno ni za koga. Međutim, nama je bilo upitno. Upitan nam je bio fizički opstanak. I možemo, evo, danas iz ove perspektive, iz ovih uslova, samo da pokušamo zamisliti da je u nama bilo malo manje patriotizma, da je u nama malo bilo manje odlučnosti ili neke nesposobnosti, da se historija poigrala malo sa nama i zamisliti da se nije ovako odvijalo sve, da nismo uspjeli osloboditi Bosansku krupu, da nismo uspjeli izvršiti svoj vojnički zadatak, kakav bi život danas bio Krupljana, kakav bi danas bio život stanovnika svih onih mjesta koja su tokom ratnog perioda bila porobljena. Da li bi danas imali punu slobodu, da li bi imali pravo da kažemo da smo svoji na svome, iako bi to trebalo da bude neupitno. Zato ne smije ni jednog momenta biti dovedeno u pitanje to da li je brigada izvršila svoj vojnički zadatak, da li smo opravdali svoje postojanje i da li trebamo da čuvamo do sudnjega dana uspomenu na sva herojska djela svih pripadnika brigade koji su i jedan jedini dan proveli na tom putu, a da ne kažem oni koji su dali svoje živote i dijelove tijela, da ne smijemo tu žrtvu zaboraviti i da moramo čuvati tu uspomenu na njih.
0: Ljudi koji su bili u uniformi su odradili svoj posao časno, vojnički, pošteno. Možemo li ovima mladima koji su rođeni poslije ili koji su još bili vrlo mali toku rata, znači da u svojim obavezama u školi, u sportu, na poslu, na fakultetu i tako dalje, nađu motiv da nađu tu rečenicu hoćemo li prekune, odnosno hoćemo li nešto odraditi, hoćemo li nešto položiti, hoćemo li nešto trenirati, pa da kažu dolazimo, evo nas, i na kraju kaže da smo izvršili i da jednostavno jednog dana i oni kažu evo, ostali smo tu svoji na svome, Feniks smo brigada, radimo kao što su oni radili i da i dalje godinama i godinama 1. septembar bude kroz ovo. Hoćemo li? Hoćemo.

0: odradili smo, Phoenix.
1: Upravo tako. Upravo tako, Emre, potpuno se slažem. Znači, historija, sticaj okolnosti, Božja volja je nama koji smo u tom periodu bili vojno sposobni dala u zadatak i u emanet da puškom branimo svoje živote, svoju slobodu, sve one civilizacijske vrijednosti koje i dan danas treba braniti, ali i hvala Bogu i da dragi Allah dadne da ova današnja omladina koja danas stasava, da nikad to ne doživi, da ne dođe u tu situaciju, da ne bude nikad upitno to da li treba puškom braniti domovinu. Međutim, domovina se brani, izgrađuje i kroz sve ostalo. Znači, osnovna stvar je, znači, ako si učenik, budi najbolji učenik. Ako si kovač, budi najbolji kovač. Ako si nogometaš, budi najbolji nogometaš ili najbolji sportista u bilo kojoj oblasti. Bavi se naukom, doprinosi da budemo bolje društvo, da budemo bolja država. Naravno, razvoj države, napredak države ne ide onim tempom koji bi mi to željeli, jer ipak jedan ljudski vijek i razvoj države ne idu baš paralelnim brzinama. Ali nije niko beznačajan u izgradnji države, bez obzira čime se bavi. Znači, mi svi volimo proći ulicom koja je počišćena i pometena i ispražnjene kante za smeće. Znači, nije nimalo bezvrijedan onaj koji je to uradio da ta ulica bude čista. Znači, njegov je doprinos u izgradnji države neograničen. E, isto tako, onoga naučnika koji će sutra, ne znam, nija u nekim nanotehnologijama razvijati neke solarne panele, energiju, ovo, ono, ne znam, nija šta, znači i njegov je doprinos neograničen. Znači, kao, isto kao što smo mi odbranili državu u tom ratnom periodu, tako se ona brani danas kroz nauku, kroz sport, kroz umjetnost, kroz sve sfere života. Zato, mladi, budite najbolji u svemu i samo ćete na taj način ovu državu učiniti neupitnom do sudnjega dana.
0: Sve se je Emre dobro rekao, ja ću samo dodati da i političari budu državnici. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Počelo je pjesmom Bosanska krupa, prelijepa i mila, Bosanska ćeš biti, jer od uvijek si Bosanska i bila. Tad nije bilo 511. Nego je sami taj motiv od te prve pjesme je nastale još aprila, maja 92. kada je Bosanska krupa bila brutalno napadnuta, kada je izvršena agresija, kada je popaljena. Bila je grupa patriota. Ta grupa patriota je formirala odrede, nakon toga prvi bosko-krupski bataljon, 111. pješadijsku brdsku brigadu, onda 511. koja će dobiti počasni naziv Slavna, je najslavnija od svih slavnih, koja će reći hoćemo prokune, dolazimo, došli smo i izvršili smo svoje. Dakle, od onoga Bosanska krupa prelijepa i mila, Bosanska ćeš biti, jer od uvijek si Bosanska je bila, do ovoga što slušamo danas. Ide Slavna. Svim preživjelim pripadnicima 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, svima koji su dušom, srcem i tijelom bili u svoju 511. Slavnu, najslavniju od svih slavnih brigada, čestitamo 34. godišnicu formiranja ove proslavljene brigade obrambene i oslobodilačke sile ovoga naroda. Živjela nam u miru, nikad više izbjeglička, uvijek Feniks. Ide Slavna!

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. ACMA DOO Bosanska Krupa.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Frizerska radnja, Suvada, Bosanska Otoka.

0: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade, slastičarne Rekić.
1: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su stanovnici općine Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu Brdsku brigadu i tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne Brdske brigade upućuju

0: Voljenog grada. 511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovom svijetu, vlastiti život. DOO Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenje historijskog zadatka oslobađanje rodnog grada, biciklistički klub Ljusina.
1: Svim oslobodiocima općine Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja. Opća gimnazija Bosanska Krupa.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Trgovačka radnja sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. septembra dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne brdske brigade. Beauty Studio Atelier.

0: Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Bleed Barbershop, Bosanska Krupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić.

0: sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, DOO Automag.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. slavne brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
4: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ribnjak, Kevin Potok.
1: Svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja na desnoj obali Une. Banjalučki ćevapi, amir.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Termo BiH, Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Limometal Cazin.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Grad

0: će kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Danas 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade. Počela nova školska godina u pet kantona Federacije Bosne i Hercegovine. U školske klupe sjeli i brojni prvačići. Štrajk upozorenja u srednjim školama Unsko-sanskog kantona. Pregovori sa vladom nastavljeni.

jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. U Bosanskoj Krupi 1. septembra 2026. godine obilježava se 34. godišnjica formiranja 511. slavne Brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počeo je jutros u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće je položeno na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, te će biti položeno na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će i posjećena i spomen soba 511. slavne Brdske brigade. Nakon toga delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne Brdske brigade. U nastavku slijede čestitke pristigle u redakciju Radija Bosanska Krupa povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade. Dragi suborci i starješine, danas obilježavamo dan posvećen 511. slavnoj Brdskoj brigadi Armije Republike Bosne i Hercegovine, brigadi koja je svojim herojstvom, požrtvovanošću i upornošću ispisala jednu od najsvjetnijih stranica odbrambeno-oslobodilačke borbe našeg kraja i naše domovine. Ovo je prilika da se sa posebnim poštovanjem prisjetimo generacije koja je u najtežim vremenima stala u odbranu svojih porodica, svojih domova i Bosanske Krupe. Bez njihove hrabrosti, zajedništva i spremnosti da podnesu najveću žrtvu, danas ne bismo govorili o slobodi koju imamo. Posebno i sa dubokim poštovanjem sjećamo se naših šehida i poginulih boraca. Više od 500 naših suboraca zauvijek je ostalo na putu slobode, dok su mnogi preživjeli noseći trajne posljedice ratnih godina. Njihova imena i njihova djela ne smiju biti samo dio naše prošlosti. Ona su trajna obaveza svih nas da čuvamo sjećanje na ono što je plaćeno najskupljom cijenom. Neka našim šehidima i poginulim borcima dragi Allah podari vječni rahmet, a njihovim porodicama snagu, sabur i ponos. Svim živim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, njihovim porodicama i svim našim suborcima upućujem iskrene čestitke povodom Dana brigade. Sretan dan 511. slavne Brdske brigade. U potpisu gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Prijećenik gradskog odbora SDP BiH Bosanska Krupa u ime odbora na čijem je čelu i svoje lično ime svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, a posebno porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u ime gradskog odbora SDP BiH Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke povodom 34. godišnjice od osnivanja 511. slavne Brdske brigade, sigurno jedne od najboljih u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Neka je vječni rahmet svim šehidima i slava svim poginulim borcima na putu do slobodne Bosne i Hercegovine. U potpisu prijećenik gradskog odbora SDP BiH Bosanska Krupa Muhidin dr. Šertović. Nova školska godina danas je počela u 5 kantuna Federacije Bosne i Hercegovine, a u školske klupe su sjeli i brojni prvačići. Prvo polugodište traje do 30.

0: i 1. decembra 2026. godine. U nastavku slijedi čestitka pristigla u redakciju Radija Bosanska Krupa povodom početka školske godine. Dragi učenici, poštovani roditelji i prosvjetni radnici, koristim ovu priliku da vam u svoje ime i u ime uposlenih u gradskoj upravi grada Bosanska Krupa čestitam početak nove školske godine i poželim mnogo zdravlja, znanja, uspjeha i lijepih trenutaka tokom školskih dana koji su pred vama. Posebne čestitke upućujem našim najmlađim učenicima koji će po prvi put sjesti u školske klupe. Želim da im polazak u školu bude početak jednog lijepog i nezaboravnog životnog poglavlja ispunjenog novim prijateljstvima, radošću, učenjem i brojnim lijepim uspomenama. Neka im školski dani budu bezbrižni, sretni i ispunjeni dječijom radošću. Dragi učenici, budite samjesni, odgovorni i marljivi, vjerujte u sebe i ne odustajte od svojih ciljeva. Grad Bosanska Krupa će i dalje biti uz vas i pružati vam podršku kad god je to potrebno i kada god budemo u mogućnosti. Sretan početak školske godine. U potpisu gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona jutro su održali jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona kazao je da je štrajk upozorenja posljedica izostanka dogovora sa predstavnicima vlade kantona, iako je ranije bilo dogovoreno da se otvorena pitanja riješe do 15. augusta. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručuju da pregovori sa sindikatom nisu prekinuti. Ministar financija Unsko-sanskog kantona, koji obavlja i funkciju ministra obrazovanja, izrazio je očekivanje da će otvorena pitanja biti riješena u narednom periodu. Region. Evropska komisija ocijenila je kako je neprihvatljivo svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te kako pažljivo prati razvoj događaja u toj zemlji koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Svijet. Rusija je tokom noći napala Kijev raketama i dronovima ubivši 3 osobe i ranivši 5, saopštile su ukrajinske vlasti danas nekoliko sati prije početka nove školske godine. Sport.
1: Ermin Mahmić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, sletio na aerodrom i odmah postigao gol za svoj novi klub u Turskoj Superligi. Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi u Litvani. Danas počinje 5. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić, 20-godišnji naš reprezentativac koji je na nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu blistao i postigao 2 pogotka u neočekivanom transferu prije 2 dana, prešao je u turskog prvoligaša Čuruma. Odmah je na startu jučer ušao u drugom poluvremenu u 45. minuti i na asistenciju Čengiza Undura postigao pogodak. Njegova ekipa je poražena od Bešiktaša, no ono što je pokazao Ermin Mahmić u prvih 45 minuta, maltene samo što je sletio sa aerodroma, je fantastična stvar. Inače, Ermin Mahmić je iz Slovana, iz Bratislave, prešao u novog turskog prvoligaša Ćurum, koji je od ove godine dobio novog vlasnika.

0: čuvenog turskog biznismena Savaša Balkića i smatra se jednim od najbogatijih ljudi Anadolije. Košarkaška prezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Vilnusu od Litvanije, tesno 78:73. Najefikasniji u našem nacionalnom timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena, dobar je bio Gazda 14, Albegić 11. Ostaje nam da se nadamo da ćemo u naredna četiri susreta sa četiri pobjede izboriti košarkaški mundijal, košarkaško svjetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Kataru. Danas sa dvije utakmice starta peto kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Od 18:30 u Doboju sastaju se Sloga i Čelik, dok u 20:45 pod Bijelim brijegom u Mostaru Zrinski dočekuje BSK iz Banja Luke. Sutra igraju u Mostaru Veleži Radnik iz Bijeljine, u Banja Luci Borac i Željezničar, te na Pecari Široki Brijeg i Sarajevo.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

511. slavne sa sjećanjem i velikim poštovanjem prema svima koji su položili svoje živote na putu slobode. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. ACMA, DOO, Bosanska Krupa.

34 godine od trenutka kada su stanovnici općine Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu brdsku brigadu i tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne brdske brigade upućujemo njenim pripadnicima. Restoran Alga.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovom svijetu, vlastiti život. DOO Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

povodom 34. godišnjice formiranja 511. slavne Brdske brigade, svim šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne, čestitamo njihov dan. Automehaničarska radnja, Auto Đuđa.

Svim oslobodiocima općine Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja. Opća gimnazija Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 517. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zabavni park Zeleni otoci.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Trgovačka radnja sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.

Svim pripadnicima 517. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Pekara Veli, Bosanska Krupa.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovome svijetu, vlastiti život. Bleed Barbershop, Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić,

Svim pripadnicima 511. slavne brske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Limarija Crnkić.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ribnjak, Kemin Potok.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Termo BiH, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Danas je 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi je program obilježavanja počeo jutros u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće je položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci Jezerskom i Benikom Batiću, te je posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga delegacije su obišle i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 je položeno cvijeće na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, a centralna manifestacija je počela od 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Obilježavanje 34. godišnjice prilika je za još jedno podsjećanje.

0: i ove godine osigurani su besplatni udžbenici i radne sveske za učenike razredne nastave, prenosi FENA. Zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu od 1. septembra imaju poboljšana materijalna i druga prava nakon što su u Bihaću potpisani novi kolektivni ugovori za oblast zdravstva. Ključne novine odnose se na povećanje satnice, koeficijenata za obračun plata kao i drugih prava zaposlenih. Generalna tajnica Panevropske unije Bosne i Hercegovine boravi u Sloveniji, gdje sudjeluje u razgovorima posvećenima budućnosti evropskog proširenja, položaju Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana, te novim modelima približavanja država kandidatkinja Evropskoj uniji, saopćeno iz Panevropske unije, a prenosi FENA. Jedna od središnjih političkih tema foruma bilo je proširenje Evropske unije kao geopolitički i strateški instrument uz pitanje može li postojeći model pristupanja odgovoriti na nove sigurnosne i geopolitičke okolnosti u Evropi. Region. Evropska komisija ocijenila je kako je neprihvatljivo svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te kako pažljivo prati razvoj događaja u toj zemlji koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore kazao je krajem augusta da vlasti te zemlje imaju ozbiljne sigurnosne operativne informacije i da će najavljeno zatvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti praćeno koordiniranim djelovanjem u koje su uključeni dužnosnici najmanje dvije države regije, prenosi FENA. Svijet. Indijski premijer pozvao je ruskog predsjednika da preduzme korake za okončanje rata u Ukrajini. Indija podržava sve mirovne napore, rekao je indijski premijer, a prenosi FENA. Sport.
1: Ermin Mahmić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, sletio na aerodrom i odmah postigao gol za svoj novi klub u Turskoj Superligi. Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi u Litvani. Danas počinje peto kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić, 20-godišnji naš reprezentativac koji je na nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu blistao i postigao dva pogotka. U neočekivanom transferu prije dva dana prešao je u turskog prvoligaša Čuruma. Odmah je na startu jučer ušao u drugom poluvremenu u 45. minuti i na asistenciju Čengiza Undura postigao pogodak. Njegova ekipa je poražena od Bešiktaša, no ono što je pokazao Ermin Mahmić u prvih 45 minuta, maltene samo što je sletio sa aerodroma, je fantastična stvar. Inače, Ermin Mahmić je iz Slovana, iz Bratislave, prešao u novog turskog prvoligaša Čurum, koji je od ove godine dobio novog vlasnika, čuvenog turskog biznismena Savaša Balkića, i smatra se jednim od najbogatijih ljudi Anadolije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Vilniusu od Litvanije, tijesno 78:73. Najefikasniji u našem nacionalnom timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena, dobar je bio Gazda 14, Albegić 11. Ostaje nam da se nadamo da ćemo u naredna četiri susreta sa četiri pobjede izboriti

0: Košarkaški mundijal, košarkaško svjetsko prvenstvo koje se iduće godine igra u Kataru. Danas sa dvije utakmice starta peto kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Od 18.30 u Doboju sastaju se Sloga i Čelik, dok u 20.45 pod Bijelim brijegom u Mostaru Zrinski dočekuje BSK iz Banja Luke. Sutra igraju u Mostaru Veleži Radnik iz Bijeljine, u Banja Luci Borac i Željezničar, te na Pecari Široki brijeg i Sarajevo.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 2. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata. Lijep pozdrav!

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

Svim pripadnicima 511. Slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. ACMA, DOO, Bosanska Krupa.

Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su stanovnici općine Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu brdsku brigadu i tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne brdske brigade upućujemo njenim pripadnicima. Restoran Alga.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne Brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovom svijetu, vlastiti život. D.O.O. Elmont i City Centar Bosanska klupa.

Svim oslobodiocima općine Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra, čestitamo na historijskom borbenom putu i velikim pobjedama koje su rezultirale povratkom u Bosansku Krupu i Bosansku Otoku i sva druga okupirana naselja. Opća gimnazija Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zabavni park Zeleni otoci.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Pekara Veli, Bosanska Krupa.

Povodom 1. septembra, dana 511. slavne brdske brigade, čestitke upućujemo svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a posebnu zahvalnost izražavamo prema svima koji su za slobodu svoga grada dali najveću vrijednost na ovom svijetu, vlastiti život. Blade Barbershop, Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 517. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Zlatara Krupić.

1. septembar je dan 511. slavne brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, DOO Automag.

Svim pripadnicima 511. slavne brske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Limarija Crnke.

svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Ribnjak, Kemin Potok.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Putnik prijevoz Bosanska Krupa.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, DOO Montingo.

Svim pripadnicima 511. slavne brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Termo BiH, Bosanska Krupa.

RBK 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Nova školska godina počela je u utorak 1. septembra u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona, a školske klupe ponovo su ispunili učenici nakon ljetnog raspusta. U osnovne škole ove godine upisano je ukupno 1365 prvačića, dok je poseban fokus nadležnog ministarstva i ove godine usmjeren na stvaranje boljih uslova za učenike, nastavnike i njihove roditelje. Ministar financija i ujedno ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona poželio je sretan i uspješan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima, roditeljima i školskom osoblju. Podrška učenicima i njihovim roditeljima ostaje jedan od prioriteta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u okviru tih mjera i ove godine osigurani su besplatni udžbenici i radne sveske za učenike razredne nastave, prenosi FENA. Zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu od 1. septembra imaju poboljšana materijalna i druga prava nakon što su u Bihaću potpisani novi kolektivni ugovori za oblast zdravstva. Ključne novine odnose se na povećanje satnice, koeficijenata za obračun plata kao i drugih prava zaposlenih. Generalna tajnica Panevropske unije Bosne i Hercegovine boravi u Sloveniji, gdje sudjeluje u razgovorima posvećenima budućnosti evropskog proširenja, položaju Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana, te novim modelima približavanja država kandidatkinja Evropskoj uniji, saopćeno iz Panevropske unije, a prenosi FENA. Jedna od središnjih političkih tema foruma bilo je proširenje Evropske unije kao geopolitički i strateški instrument uz pitanje može li postojeći model pristupanja odgovoriti na nove sigurnosne i geopolitičke okolnosti u Evropi. Region. Evropska komisija ocijenila je kako je neprihvatljivo svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te kako pažljivo prati razvoj događaja u toj zemlji koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore kazao je krajem augusta da vlasti te zemlje imaju ozbiljne sigurnosne operativne informacije i da će najavljeno zatvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti praćeno koordiniranim djelovanjem u koje su uključeni dužnosnici najmanje dvije države regije, prenosi FENA. Svijet. Indijski premijer pozvao je ruskog predsjednika da preduzme korake za okončanje rata u Ukrajini. Indija podržava sve mirovne napore, rekao je indijski premijer, a prenosi FENA. Sport. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija.